0: بسرع المستشفى تنضب بسرع المستشفى
1: Cine e ăla și stau de ufă din vie?